mo mi saka wo se ya jadin pa ye bribina enese wu a ye mfa enu kai wo ampa no nya mi mi sari se biasi asi sawo biasi asi sapa nukure bi wo ho a aye nukure pa wo but ene se wudi wani tusuwa se wona akoye bibibi obi beti nya ka se o ye na wo wo a ana se wo ba na se wo a ye di wo ba be kai o da bi ene nti sa and that's a car gun of a hoodie, nipa baku na nidi eba face. Asana umwa makano eba. Aye doctor Kwame Nkrumah. And that's a nye niba oba anuna wadi ni huwabe foli politis mwa. Aka bebre nim ni mau. And that's a kai Kwame Nkrumah aye ni nyuma pa wa ye ama Ghana. Ni Africa, niti na ye kainu. Saudi awo be yes I excuse ni se pentama wo se mi wu ana ye di akai mi ye di bi eh be mistake o ben pre o hu cost of some mentality ni do we e school na o si ye nja o just own two bo aye kire kire o

non waye ya ko chemni ya bank ese ya dana sikesi bebi odi ya bedrunti odofo mesume rade jumedi nara na yefre ase no mesra una boboa ho sisi ho so pese wo kan ya na ye kan ye the scripture na to ana wonso wetumi afre ene enwumo a papa se ye to leto edi adewura de ase ye bibie phone lines na wato kwesi ade dikan eye oware junior hallelujah nyame nyumni hallelujah hallelujah nyame uye wohin ampa wahini burade nyi naso eno enane ye bibie phone lines no na wo ato na ye edi adewura de ase.

asmaranko obi wa wa na ne jene jene yade ni na ne so nanso ohun ade awon hwe obi otita aso hwe ade awon hunu ne nyina de fra jenjene wushi amene fo ne na ni tawanim nanso ahun anti awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwena ye ni adaje no entumi hu ade entumi kai asam